0: सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें तो 12 मैचों के बाद 14 पॉइंट हैं और टेबल में तीसरे स्थान पर हैं, 7 मैच जीते हैं और 5 हारे हैं। पंजाब जो अभी इस समय अपना मैच खेल रहा है, 12 मैचों के बाद 13 पॉइंट हैं, 6 मैचों में जीत मिली है, 5 मैच हारे हैं और एक मुकाबला बिना रिजल्ट के भी खत्म हुआ था। राजस्थान रॉयल्स 11 मैच के बाद 12 पॉइंट पर है और टेबल में 5वें स्थान पर है, 6 जीत और 5 हार हैं उनके नाम। चेन्नई सुपर किंग की बात करें तो 12 मैच के बाद 12 अंक हैं, 6 मैच जीते हैं और 6 हारे हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स 7वें स्थान पर है 12 मैचों में 11 पॉइंट के साथ और दिल्ली कैपिटल 10 पॉइंट के साथ 8वें स्थान पर है। मुंबई इंडियंस 12 मैच के बाद 8 पॉइंट लेकर 9वें स्थान पर है और टेबल के अंत में यानी सबसे अंतिम पायदान पर है लखनऊ की टीम।
1: आकाशवाणी हम जम्बो वस्ली वेटू आफ्रिका मशवी के नमाहाली पेंगी ने पोपोटे अम्बा को ईदाई न सिकी का टू नटंगाजीनी क्वेनिक्लो हार्ट्स एल्फू कोमीना टीसा मिया टीसा नामसीनी यानी मीटा बैनी कोमीना सीटा वा पिंडवा वस्ली जाजी सासा तुना वाले टेनी की पिंडी मालूम। नैनलिया कुछ क्लीजा ईदाहिया की सहेलिया आकाशवाणी
2: वर्ल्ड सर्विस हम जम वो असली विटू वा पेंडवा वा एशिया माशवाई की एशिया मा गई भी ना बारल अफ्रीका ना महाली पेंगी ने पोपोटे अम्बा को ईदाही ना सिकी का टूना टंगाजीनी किन्ने मासाफा या एल्फो तानो ना थेलाथीनी पंगवेतु वा की सहेली कुटोका ईदा की सहेलिया
1: आकाशवाणी
2: उना वेजा कुछ क्लीजा कुटोका सा kumina saba dakika 45 hadi saa 18 dakika 45 kila siku.
1: Wapendwa wasikilizaji, sasa tunawaleteni kipindi maalum.
3: Wanafunzi kutoka bara la Afrika nchini India. Takriban wanafunzi wa kigeni wapatao 10,000 kutoka kila pande la dunia huza nchini India kuziendeleza. Pia sehemu fulani inatoka mataifa yaliyopiga hatua kubwa kimaendeleo. Jambo la kuvutia ni kwamba idadi kubwa ya wanafunzi kutoka nchi zinazoendelea huza hapa nchini kuchukua masomo katika fani mbili kama vile historia, falsaha, siasa, uchumi, uhandisi na teknolojia, madawa, sayansi ya kompyuta, teknolojia ya habari na mambo ya husuyo ukusanyaji na usambazi wa habari. Lakini wanafunzi kutoka nchi zilizopiga hatua kubwa kiwanda huza nchini India kuzifunza muziki na dansi za kienyeji pia lugha ya Kihindi. Kati ya wanafunzi wanatoka nchi zilizoendelea 40% hadi 50% ni kutoka bara la Afrika, ikiwemo Afrika Mashariki na Kati. Sababu moja wapo inawafanya wanafunzi hayo kuza nchini India kuziendeleza kimasomo, jinsi walivyomweleza mwandishi wetu, ni kwamba kuna ule uhuru wa kidemokrasia unaopatikana kwenye vyuo wa hapa nchini. Sababu nyingine muhimu ni kwamba gharama ya masomo hapa India ni nafuu kuliko zinazotozwa wanafunzi wanaochukua mafunzo sawa na hayo katika mataifa yaliyoendelea. Isitose, India kwa ajili ya kuendeleza uhusiano wake makongwe na nchi za bara la Afrika hutoa nafasi za bure za masomo kwa idadi fulani ya wanafunzi kutoka bara hilo. Jambo linakuwa msaada mkubwa kwa wanafunzi hayo. Hali mashuhuri ya India inayoshughulikia mambo ya utamaduni na nchi za kigeni ambayo ipo chini ya wizara ya mashauri ya kigeni, ila tu huziendesha shughuli zake yenyewe, husaidia wanafunzi kupata nafasi kwenye vyuo vikuu na kupanga jinsi watakaohudumiwa wakiwa humu nchini. Isitose, halmashauri hiyo hupatina habari zozote muhimu kuhusu fani mbalimbali za masomo yanayotolewa na serikali ya India. Pia kuna mipango ya masomo ambayo hupatia wanafunzi fursa ya kuziendeleza upande